0: mess.
1: Ova je
2: Kanal 77.
1: Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi.
3: Hey, this is Rihanna.
1: Ova je
2: Kanal 77.